0: نارا وسيصلون سعيرا
1: براستي اواني كمالي هتيوان بنا حقو استم دخون بيقومان اوانا تنها آگر دخونو او مالا دبيت آگر لسكيان دا لقيامتش دا دسنا ناو آگري دو زخوا